and found it. Na send an scripture and a sincere assassin and a period. That's what I said. Bible is in a yes. And yes, you have no eti a butano so. Eti will be punished on Yesu who crof kuwa na edini chiri. Ena Yesu beka se, inkrofu edini chiri. Yempe bibi mwa mwa inkrofu no ebe tumi edi. Anape, mipeso wati asi bibi ya wubi ya no. Nyami we hunu. Nyami ya junu hu esi. Nyami wanshise pebi edi mwa enedwe. Nye ya wuda junu, nyami wa junu hu wate. Nyame bema wakuma so ade no so wonsa kan pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe anape ko wakuma tu ye so obi andwe ho a mesi nyame wadwe ho se ne ofom no obi ehu a nyame we hu dada se di pe bi e ka se nye possible so benya mboa a nyame bema we nya mboa ye no God all

ba police station bi abra se wo ye do sika no ba ma ma mpapa sa na te Dr. Sharp the demon chaser ni o san kire wo ne se mfidie enka nokre mfidie ka nokra nka bebre wa bro kia mpa twon ko mo enhia enuro mfiri gana anom aya ko cheki DHL ene ayi EMS ni normal posting ayi ko hwe nuru dudu a mpa twon mo de ko abro kire ni ade ho am na enom ma mpa pasa na te o bi o de ne ya de fira bro kire ba gana anom da ye be bi ela ise na tum o pese obi se asema mpa kyo betima bisai ma mpa pasa na te o ti ye nka che na me che o se mo ni na o number 1 mpa ibo nsa ya de ne wo no wutie ni mpa ibo a obo mpa no masa ye wo no ma yare fo serve serve o mba o asofo o mpa info bi mu ma yare o tie ni amechi ono yu ma yare o mba no kura ye mu shishi ni chan so reba sa ne tie ma mpa pa sa ne tie nso no eye enye nsem ni nyina na ebetima ka ne sesei ni e sunsum ni tumi ni amoden e de asoma e wate asfrasa asisu no se ye be hwa mu bia enye na hoto na asumgwe aba e de ama no Dr. Sharp the demon chaser o ba ma on mama me papa o be fa ka so aka no aba be si o ka so over e de na se no afa ka e kwe new market no aka so be si o ADB bank so su ADB bank ya bisi obi a se o ko Dr. Sharp o se nipa ni nima mpacho yi nipa foforo te se wa e bi nso so a eh o yi nipa foforo te se wa sa na meka na che so yi nipa foforo te se wa anase bi a wo twam na che ni we yi na nti na manka bi mu no anto aso no ma mpapa wo timi ba bi a wo timi a wo bi ano doctor bi se wa diagnose wo ana bibi se ya die bi aye wo Se mpacho chese ode ba me ho ode ba me yema na nya me du sika ba ma manfa ma wa an sia mo 15,000 Ghana cedi an sia an kama tete de 150 million me to Ghana mra me bi e kasa mpacho nya yi information center adum fm ene e kasa no ma me papa sa na tie me bia ni wono ma se ebetima si e ayare sa kwan yo na me chese se nipa na fom kura na ye sere obaye wa eno ani se ni opese onsaka e kwan papa so no mba cho ye be ya ma onsa beka Dr. Sharp so ni branch o ba bia o ba no no ba fa ka so aka no esi wo overhead na se isu o ka so overhead ya no fa ka ekwe new market no aka so be si wo ADB bank agriculture development bank ADB bank usu ADB bank go no ma bisa nipa bia so take am so ya dia be e wo ADB bank go no ma ka che nse wo ko Dr. Sharp so wantimi a ankyere wa na so wantimi an direct wa na chese oya of what is wa ma me papa e bi abise ni pa foforo ana security bi kura wo inside one ma obetima kwa ku bisa no every day bi aye aguma me bi ela ache na tum ama wa frɛ ana so obi afrɛ se o asema ya ye drama anyi ye wa fidie su be 9 to 10 years de bi aye ka ni ba dudu na tie ndi ja na se obi e ni onu ma tena fidie wa eh ma me papa ye wo tv ni ayi akase o ko Dr. Sharp ba cho sa na tie aye kire omo omo generalise no bi wono ese be mo 2 billion sinipa no frempo se